0: lo sendo namo so da thiri nga na chu a chang xue bak ba go le ya mo zhe zhuo zi xu bu dan qie ji chang xue bak ba ge xie nga na chu zhong gu su zhen li ri ge sang xie go le ya mo zhe zhuo zi xu xi mi yin ta thiri ge zhong yang long tian nian ji ji ge le gu pe ge long tian ki thiri ge ling xi li xie xu sam ta xia yin
1: mi mi da ji ki ngan zu lang ba ra chu ji ji
2: mi mi bu ji ki ngan zu le bu chu ji ji
1: 추추디지키 먼저 추추 렘바르치
2: 작도 부피 지주이 무치 신세 렘바르치
1: 미치키 저양시 경주 최초
2: 냠조 리미 저원이 냠지 덴데 양천시키
1: 서초 강시키 유티 민남 경워치
2: 미리카키 김지 야제다 퇴문 구비니 중화 미리키 속자네사다 뚝슈네사 Joan Nessa Jayi.